0: yang. Yeh, kadi purun persangge nih mangken titiang, manguni yang punike indik sane sampun markin yang titiang.
1: Ajaan me.
0: Ayo ampun ampun kontak itu ya ampun. Tonton. Eh, kadi asapun niku dumadak numugi sadir are sida punike dados ngitu tujuan sani mau tameng.

Kemaon yang napin di kejadian enten je tata suning tan pariwang di rares wenten punike kupu-kupu ngeranjing ring dunungan di tiangnya radu.

0: 歌，啊，一些歌。
1: Inggih, nenten jetunggil meganepan meendahan punike nggih penyangrane pesaji ne majang ngering ide sang kabiseka.

0: Dua neng sregep sane rao. Nggih. Nyaksiang indek pabisekan idani. Nggih.
1: Si anong gerah sepad piat mani.
0: Yeah, sami punike atiti kesangre antuk punike sani mule-mule ngawasana yang arse ledang pekayunan ide sang rumaga titi. Yeah.
1: Mok ye si ngesana.
0: Inggih, rikali detike mikolihang mupunin punike kearsan ledangan singgih sana nih sana sampun kecumawi sang.
1: Lawa

0: Inggih kadi asapun ike daging nyon ke sami sampun ke karenane neh.
1: Gino mayu ikang sabun.
0: Geraris kesembrame punike ring peseban ide sang Prabu. Wah.

0: புத்தன்
1: இங்கே ngiring teror iki dumun menjanggelan dumun kadiasa puniki ya.

ado ni pesta rakyat ni yang adang. Gelah anu adang tabang cai. Gelah anu upah cai. Tu mawen gadong jang bilu bilu ngigal tak tadi. Tu ngudu cini mang jang ngigal.